0: God morgen!
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Nå skal vi prøve oss på en ny drikkelek. Ja da, denne drikkeleken har venninne mine og jeg valgt å kalle for Spellingbi. Hva tror du vi skal gjøre, Kjetil?
3: Det tror jeg er en stavekonkurranse.
2: Helt riktig. Vi har funnet ut av at det finnes så mange norske ord som man skriver, men sliter med hver eneste dag, så må du google hvordan var det man skrev dette veldig enkle ordet.
3: Og så er det så vanskelig å skrive riktig om dagen, fordi du har jo stavekontroll og sånn som retter opp i alt du gjør, så du kan jo skrive helt håpløst, og så ser det bra ut likevel.
2: Hvis du får til å stave riktig, Kjetil, så må jeg ta en slurk vann. Hvis du får til å stave feil, da må du ta en slurk vann. Dette kan byttes ut med andre ting for deg som skal på fest i kveld.
3: Se til det på kveld. Dette er en god fredagslek.
2: Ja. Vi starter med ord nummer én. Tunnel.
3: T-U-N-E-L-L.
2: Det er så feil, det.
3: Er det to n-er?
2: Det er to n-er og en l.
3: Dobbelt feil. To slurker.
2: Vi fortsetter. Dessverre.
3: D-E-S-S-V-E-R-R-E. Nei. Jeg tar bort den første S-en. D-E-S-V-R-R-E. Nei, var det feil,
2: jo? Du hadde riktig først. Det er D-E-S-S-V-E-R-R-E.
3: Dessverre to S-er og to R-er.
2: Det er to doble. Er du klar for neste? Denne her har jeg googlet så mange.
3: Nå har jeg egentlig bare lyst til å avslutte den konkurransen, for dette var litt pinlig.
2: Du får en til. Restaurant.
3: R-E-S-T-A-U-R-A-N-T. Restaurant.
2: Det er akkurat som å stave restaurant. I det vi skal til det siste og kanskje vanskeligste. Håndverker.
3: S-N-E-K-K-E-R.
2: Nei, snekker er ikke godkjent.
3: R-Ø-R-L-E-G-G-E-R.
2: Ikke godkjent.
3: H-O-N-D-T-V-E-R-K-E-R.
2: Hvorfor putter du en T i håndverker? Det er jo bare håndverker i et ord.
3: Håndverker.
2: Vi tar en ekstra da. Penal.
3: Penal?
2: Ja, hvordan skriver du penal?
3: Men det er ikke vanskelig.
2: Ja, si det.
3: P-E-N-A-L.
2: Det er dobbelt N i penal. Penal. Og så, det blir ganske mange slurker vann på deg.
3: Nei, dette var pinlig.
2: Men absolutt en lek jeg anbefaler deg som hører på å ta med til festen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Ja, vi har besøk av Caroline Dyhre Breivang, aktuell med spillet på TV 2. Er du en god spiller?
1: Ja, så langt har jeg i hvert fall ikke røket ut, da. Og det er jo alltid det med når man er med i sånne reality, så er det aldri noe gøy å rykke ut først, så det er liksom det eneste målet jeg har.
2: Ja. Bortsett fra håndball, hva slags spill er det du har vest i?
1: Jeg liker quiz, og så liker jeg hitster om dagen. Den synes jeg er veldig, veldig gøy.
2: Det er gøy.
1: Hitster er det
2: bra å
1: spille. Ja, innimellom er jeg god. Jeg skal innrømme at jeg har tre hitster hjemme. Så jeg har den vanlige hitster, den svarte, den allmenne opplegget. Og så er hitster guilty pleasure. Og så har jeg hitster bingo.
2: Vi har et spill her hver morgen som heter Brennheite spørsmål.
1: Oi, oi, oi.
2: Rett og slett mange spørsmål om å gjøre å svare fort. Vi stiller det til lyttere som er med hver dag, politikere når de er her, andre gjester, og tenkte vi skulle ha en liten idrettsvariant til deg.
1: Ja, takk.
2: Er du klar, Caroline Dyhre Breivang?
1: Ja.
2: Hva skulle du ønske at du var verdensmester i?
1: Tennis.
2: Hvem er Norges beste håndballspiller gjennom tidene?
1: Åh, vanskelig. Det er veldig, veldig mange. Jeg vil si kanskje jeg, Katrine Lunde.
2: Hvem er Norges mest irriterende håndballspiller gjennom tidene?
1: Åh, der er det mange, men du er... Jeg er glad jeg har hatt Heidi Løk på lag.
2: Hva er den største skattesmellen du har gått på?
1: Jeg har ikke gått på noe skattesmell.
2: Hva er en fun fact om deg?
1: Jeg har et mellomnavn. Jeg heter Caroline Charlotte.
2: Hvilken idrett synes du er mest kjedelig å se på?
1: Jeg liker veldig mange idretter, men det må skje noen ting, da, så jeg har ikke noe godt svar der egentlig, for jeg synes egentlig veldig mye gøy.
2: En kjedelig?
1: En kjedelig. Da sier jeg golf, da.
2: Golf. Når prøvde du sist noe nytt?
1: Ja, det er lenge siden. Vet ikke.
2: Lag en kroppslyd. Hva er det mest? Her er tiden ute. Altså,
3: et minutt går fort, det.
1: Ja.
3: Caroline, jeg tenker på golf, hvorfor det?
1: Ja, det var, jeg vet ikke, det, jeg ser ikke så mye på det. Det er jo spennende liksom, men det tar jo lang tid da.
3: Ja, du er ikke redd for at du plutselig blir en golfspiller selv også?
1: Nei, men jeg har jo grønt kort i golf. Jeg har jo golfkøller hjemme, og vi jeg spilte jo en del golf når jeg bodde i Larvik, for vi hadde jo den fritid Academy, den golfbanerne, det var jo rett ved.
3: Ja.
1: Så jeg var jo veldig mye ute og spilte, det var jeg jo.
3: Ja, ja, ja.
2: Men mer glad i action?
1: Jeg er litt mer glad i liksom sånn, jeg kanskje bygger mer for fart og spenning liksom.
2: Bode Glimt i kveld, da kommer du til å følge med.
1: Da skal jeg følge med, jeg har jo en del Bodø-Glimt-fans på jobb, så ja. det er sjeldent at jeg ikke får med at det er kamp, for å si sånn.
3: Ja, og det er jo vanskelig da, når det er, hva er det, åttendelsfinale?
2: I dag er det åttendelsfinale,
3: ja. Absolutt.
1: Jeg hørte de solgte helt vanvittig denne supporterbutikken.
3: Ja, ja, ja, det er snart utsolgt,
1: ja.
3: Uansett, Caroline, det gikk bra det, du svarte på 9 spørsmål.
1: Åja, det er bra, ja, jeg pleier å være kanskje raskere med å si pass, men jeg følte jeg måtte svare, det var ikke lov å si pass på denne greia her. Ja, ja. Det likte jeg ikke helt.
2: Du må ha en fortsatt nydelig dag, lykke til i spillet, og takk for at du kom til oss.
1: Tusen takk for at du kom med.

0: God morgen. Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Jeg deler altså navn med en bastu.
2: Det gjør du vel.
1: Ja, Barbada bastu. Bastuen Hugin, som ligger på Vervenbukta, rett utenfor Oslo.
2: Ja.
1: Jeg har jo fra før av visst at jeg deler navn med kjøkkenmaskiner. Som Mixmaster, som heter Hugin. Og en bås på en afterski.
2: Oi, I Hemsedal, Hugin?
1: Som også heter Hugin.
2: Oppkalt etter deg?
1: Nei, den ikke det.
2: Nei.
1: Men jeg har tatt veldig kult bilde når jeg står i den båsen og tar bildet, og så står det Hugin over.
2: Fett.
1: Uansett, denne bastu det ikke så mange som vet om, og derfor tenkte jeg at den må det reklameres for. Så jeg har spurt ChatGPT, hvordan kan man reklamere for bastua Hugin? Har du noen gode slagord som vi kan bruke?
2: Ja.
1: Og så tenker jeg det blir litt sånn kleint hvis jeg skal lese det, så jeg tenker at kanskje du kan lese det i stedet.
2: Du har lagt slagord, og så sender du slagordene til meg.
1: ChatGPT har gjort det, og du må bare, der hvor det står som flammesignal, jeg vet ikke hvorfor ChatGPT lager flammesignal, der må du lese Hugin i stedet.
2: Jeg elsker overskriften du har lagd sammen med ChatGPT her. Selvfølgelig emoji-kon med sånn der solbrillefjes. Her cheesy bastuslagord. Hugin, svett med stil. Hugin, der damp møter drømmer. Hugin, varmere enn en sommerflørt. Oi, oi, oi. Hugin, 90 grader ren lykke. Tenk det da, Kjetil, herregud. Hør på dette. Dette nesten litt skitten, synes jeg da. Hugin, tenn gnisten. Gå i bastu.
1: Noen som fikk lyst til å bade bastu?
2: Ja, ja, litt grann. Hugin, kul utenpå, glød inni. Kjente, tullete. Hugin, sitt, svett, seier.
1: Seier.
2: Ok, gjerne. Ja, så dette slagordene for bastuen din. Bruk det som du vil. Vær så god, stemmen min koster ikke noe penger.

0: og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Denne uken så det verdens største messe for mobiltelefoner i Barcelona. Det inspirert til dagens topp tre. Topp tre mobiltelefoner jeg har knust.
3: Du har knust?
2: Ja, ja, ja, opp gjennom årene.
3: Er det nok til å lage en topp tre-liste?
2: Vi starter med tredjeplassen. En Nokia 3310. Ja, ja, jeg snakker selvfølgelig om murklossen ingen kunne knuse. Men jeg hadde lyst på sånn flipptelefon, så jeg var på ungdomsklubben, jeg tror det var i 8. klasse, så kastet jeg den i murveggen et par ganger, og til slutt så knuste også denne murklossen, sånn at jeg kunne skaffe meg en flipptelefon.
3: Du er jo gæren.
2: Ja, ja. Andreplassen går til Motorola Rosa, som var flipptelefonen. Fordi jeg hadde glemt å ikke flippe den igjen, putta den i baklomma, satte meg ned. Akselett med flipptelefon når du setter deg på en åpen flipptelefon. Hva skjer da?
3: Ja, det var mange av de flipptelefonene som knuste. Det Mr. Shitty som laget den mobiltelefonen.
2: Den knakk i to, dem. Det er ikke noe å tenke på. Og så har vi den verste, og den mobiltelefonen jeg synes var vondest å knuse, for her hadde jeg blitt voksen. Men det den forrige iPhone jeg skulle ha. Det som var greia er at jeg hadde fått den samme dag, og så skulle jeg ned til butikken og kjøpe deksel. Og akkurat i det jeg har fått den nye iPhone min, går ut av butikken med den nye dekselet i hånda, så må jeg løpe til bussen, spurter og går til bussen, plutselig så merker jeg at noe faller ut av baklomma. Det den nye iPhone.
3: Nei.
2: Og hva har jeg glemt å gjøre?
3: Sette på dekselet.
2: Ja, jeg har det i hånda. Jeg har dekselet i hånda. Og iPhone er knust. Dag 1.
3: Og du står, jeg ser deg for meg.
2: Og det er så dyrt.
3: Med knust iPhone i den ene hånda, og dekselet du skulle hatt på i den andre hånda.
2: Og det er bare sånn, jeg tror dette var på en måte det dyre. Jeg var akkurat ferdig med student. Det var sånn min første ordentlige lønning. Nå skal jeg endelig kjøpe meg en iPhone for egne penger. Altså, det var så mye penger, og så knust den.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Det viser seg at Kjetil Hugen ikke er god på SMS-språk. Derfor skal du nå utsettes for den store SMS-quizzen.
3: Dette er mobbing, Ellen.
2: Det er det vel ikke. Jeg tenker at vi skal starte så lett.

0: Som bare det kjent til. Vi starter med forkortelen OXO.
1: OXO.
0: OXO.
1: Det det betyr også.
0: Du sier også?
1: Og sånn.
0: Også?
1: Ja.
0: Riktig.
1: Ai, ai, ai, ai, ja.
0: Gid. G-I-D.
1: Gid. Gir ingen mening. Gir ingen, gir ikke en, nei.
0: Jeg glad i deg.
1: Glad i deg, men dette, jeg bruker jo aldri dette.
0: Ok, K-G-I-D. K-G-I-D.
1: Ken er glad i deg.
0: Kjempeglad i deg. Herre min hatte. LOL.
1: Laugh out loud.
0: Ja, ja, ja. Hva med Rofelmao da?
1: Det en forkortelse?
0: Det ja, R-E-O-F-L-M-A-O.
1: Rofel, jeg har ingen anelse.
0: Produsent Niklas, har du sjansen på Rofel Mao, eller?
2: Rolling on the floor, laughing my ass off.
0: Helt riktig! Vi fortsetter INS. INS.
1: Det Instagram.
0: Nei.
1: Ingeniere, initiere.
0: Nei. Nei.
1: Nei.
0: Ikke noe spesielt. INS, ikke noe spesielt. INS.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, ikke sant? Det ikke noe spesielt.
1: Det betyr ikke noe spesielt. Åh.
0: Ok, men en du kan til slutt da. IDK.
1: Jeg vet ikke.
0: I don't know. Og det jo på en måte deg, Kjetil Jungen. Herminat, dette gikk så passe dårlig.
1: Ah, dette
0: har du lært
1: gjort.
0: Noe nytt?
1: Nei,
0: har
1: dette var dårlig gjort.
0: Ok, da, men hvis du skal si noe, du kanskje har lært det. Gid, hva står du for?
1: Jeg sier lol, ja. Hvis noen spør.

Og veldig vanskelig å komme I kontakt med den dama der. Nå har jeg sendt så mange sms at jeg begynner å kjenne meg som et gnagsår, men jeg har en plan. Eller jeg hadde en plan da. Jeg kjøpte hennes yndlingsvin, og så ville hun ikke ha den, men da har jeg I hvert fall vin. Scotty McVeary her med. Ebony Soul.

0: på unicef.no.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det er greit det.

Forbildevise, er det noe som heter forbildevise? Jeg tror aldri jeg har tatt det ordet i min munn eller hørt det noe sted, men nå har jeg sagt det to ganger. Så da tenker jeg at vi tar en forbildevise. Åh, med tre ganger, jeg er langlig her, Herbe. Unnskyld meg, men det er jo faktisk det, synes du ikke? Denne heter Be Heard.

0: Det du måtte svare på for å være med i konkurransen om billetter til countryfestivalen på Seljord, det var «Hvor du når du hører på oss?» Og vinneren, han heter Steffen Rognjord, og han kunne fortelle oss.
1: Jo, det jo, som jeg skrev, alle steder da. På jobb og hjemme og i dusjen. Ja.

Har du fått den på hjernen, eller har du fått den på hjernen? Jeg for min del har så fått den på hjernen. Hvilken da? Hvilken da? Jo, Miranda Lambert og Chris Stapleton's A Song to Sing.

Han fast I lokalet når Bruce Springsteen drar på med Pay Me My Money Down I studio Reidar Buskenes. Jeg skal følge deg frem til klokka to. Og nå skal vi til Jason Aldean, som har det så fint, vet du, at han kan bare sende en melding til Carrie Underwood og spør, kan du være med på låta mi? Og så sier hun, ja.

0: skal vi grille i dag, Fredrik?
1: Ja!
0: Så bra. Men hvordan går den der Elle melle deg fortelle skipet går?
1: Der ute i år rygger han to i spann.
0: Ja, altså snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da jeg klar for butikken.
2: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.